0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nanwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa photocopy ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra xaxameto wa ndzima wena ya uchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.

Mabele ya grupo RM nkarlo wachi dzinge 14 na 40 minutos e meio e kongara kongo makasimbe ya 14 na 30 minutos lanuke itava ikuma letitiera naka ne mintlango ya kutisa mire nthlangano wa switch swinharhu swa dzonga katiko Maputo Gaza na inyembane. Ikuva kulandziwa nthlango wa xisalela wa Musambola 2026 kongoma akuvekisa tshamele byinene bya kalendario ya ta mintlango ya ku tiyisa miri mayelana ni lembe lana n'waka Musambola 2026. Fika na wahombo valawo hi kumaka na wu li kona mabele ya goro 1 ka diwu funa

14:35 minutes gelo wa chilonga kana mitimi ya radio msambiki kadi tamudeda nyasa cha ne vune ni kasinga kunene ano mikune matni masiona ni tamatine ngoko ne mane wa tatika sanga kunene chi hina wa kasanga kunene hi umba mwaya hetsani sana se nyase korola ya ni hanya uka yona neti dzitona hanya haini ka kona ngoko 14:45 minutes ri makaninga na amkala chitichi kwa kongomisa mahungu ta misaka ni wetsani samidini

0: Rajim sambi kisto jumagun gadra pada cha China ni kabai ronze mwa Gaza acha pangaltana na wakati tamdia da nyasa kam fuko 90.9 ka frequencia modulada e umbile jinga di hamkela ndima ya twa sungul di mila chupi kwa kama sikare nyasi hina tani ndima mwa hungwa ta misaka ni utsan samidi ngwa hakula kungum setela kuni manya wo ya mpigza no hamba wata bola zan kadite kuda tuda msambi kwa mbaka sungu msambola kadi lembe di ya da dosh mili even sish e mbama kwa heningela chituluka mtumisan kulo tirui makaringi kwa anaisa masoni ndima ya mwa hungwa ta misaka ni utsan samidi kutangana kasi jisama putu to Gaza ninyo mbani.
1: Madambo.
2: Magambo.
3: Madambo.
1: Yami ntango ya kutisa.

Muzanji wangu nyuwa mbilu yanga kuhla ya Iza 5 ina 2 horas e 32 minuti ya kongo makasimbi ya 19 horas.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a ti, Queni, comando no Matimo, Yesiko.
2: Matimo Yesiko.
3: 19 gamu dashini, ku gevengiwa na Stancio Somoza. 19 gamu dashini, ku humelela bugevenga bya Sabra nile Shitila, a Beirut tikweni tsa Libano. Iza 9 kamu dashini wa 1980, kaleka muzhangeli wa tiko dza Nicaragua na Stancio Somoza, a dawila Paraguai. Lumufa chavelikone na abaleka masocha ya vasadinista. Mkambisi sowi nchiwi kintrako ka ugevengi wa kwakwe, ukombe le shaku. Ayi vile madzana zana ya madolari yeshmerika, lawa Nicaragua, apfuni wiki hiwone himatiku ya misava, mkambe nikuvone kiki kutreka treka ka misava managwa nzinza watiko. Mahanyela yandangu wa Somoza, mashi sisiwe shnene himfuka wa kuleha. Em 1963, mungwe ka swirho swa ndangu lowo Tashu Somoza a sungule ku zhangela tiko dza Nicaragua. Nuna lweyi a fume hi mpfhuka wa 20 wa malembe ku ya tlhasalana dlawiki a siviwa vuhosini hi n'wana wake. Em 1967, mun'wana n'wana wa Tashu Somoza, Anastancio, a teke vuhosi. Kuya ku loko ku khalute khume dza malembe ni mabidzi asusiwa hi vasadinista. Idza 9 ka mudashini wa 1982 ku humelela vugevenga bya Sabra ni Shitila Beirut tikweni dza Libano. Ka vugevenga lebyo a viki khombo dzikulu swinene. Kutlula khume dza madzana ya vana va Palestina va dlawile hi vamilisa va vakrist ka mbangu mfa ku tshama vachaveli a Sabra ni le Shitila a doropeni dza le Beirut. Mhaka yi humelele hi lembe dza 1982 nakone hi landziwe hi ku gevengiwa ka Bashir Gemayel muzhangeli wa tiko dza Libano tlhelo wa vamilisa va vakristi. Ka vugevenga lebyo ka dlawe vavasati swihlangi ni swiduhati swa ku kala swi nga na nandzu. Namuhla ku matimu ya siko hi dzimuki ku gevengiwa ka Anastancio Somoza ni vugevenga bya Sabra ni Shitila Beirut tikweni dza Libano. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi Natali Yulibomb
4: Kasi Tomas Buruma
3: ave mukhomisele wa mazito ni mimpfumawulu.
2: Metwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

21 horas na 5 minutos, kunene ke hi kumeke amadzungula. Henje hinkwaswo leswaku kunene hi va na n'wini ka mintirho ya emisori provincial de Maputo wa Radio Mosambiki namuhla hi le ka Wa ubiji wa manyunyu, wa ubiji wa siku ra 19 ku n'hweti leyi ya mudaxini wa 2025-26 kasi. Kunene ke hi kumeke madzungula hi ta va hi kuma a nongonoko kasi humani. Kutani ntshwa ka nongonoko hi ta va hi kuma nongonoko wa wansati. Hi 22 horas hi ta va hi n'wi phindela a madzungula ya vusiku. Tshauka sweswo hi teketa vunanga lebyi hi ta ka famba nabyo ku ya tlhasa kama wa 23 horas. Loko hi kuma 23 horas hi ta va hi kuma leswi miti sweswi mi ta ka fambisa xiswone ka siku bya mundzuku yi nga ta va wa wuzaswo. Tshauka sweswo hi meyanoit kasi 23 horas na 30 minutos yi ta va ultimo jornal. Kutani ke mintizo mi ta pfala loko i li meyanoit. Natalio Libombo tanilano ke hezwi tidzungu byi twaka. Hala ya kuna Cesar Baltazare. Hi n'wi hlunyela vuyingiseti lebyinene ku mintizo le kunene. Misungulaka ya hi ya teketa avunanga lebyi ta hi n'wimisaka 21 horas na 10 minutos ku va hi kuma nongonoko kasi humani.

0: Vale kwezu hoyo hoyo hangwe lo sawule emisor provincial de Maputo wa Radio Msambiki mndivela wana munhla kwa ubizi wana munhla hileka nongonoko kasumani kasumani nongonoko lo hakunene uzwanwa ka hikuva ukutisela leti tinyingi tielana ka ni mahanyela ya vana vatiko matimo ya vana vatiko kunene lava vayenceka hinkwaswo leswaku va hluvukisa tiko leti bya ku xonga leswaku nati hinaka hi navela ku vake ka nongonoko wa namuhla mu va ni vuyingiseti lebyi byinene kusake nongonoko lowu wu kumeka mavokweni ya Natali Libombo ka vubindzuli ni vukombisi kasi ke Tomas Buruma a hlanganyetela vunanga ya halahaya leswaku ke byi ta va byi tlhasele ku wene hi tindlela leti tinene a hi si ndzhaku tatana lweyi Afonso Magule na yene a pfuniselaka ku va a khomisela a mazitu lawa inaka nongonoko lowu namuhla hi ye ya wu khandlisa lahaya ka makaneta xifundzeni xa le murakweni lanake kunene hi buliki ni valekwezu hi buliki ni vayingiseti vezu lava va hi yamukeleki hi lebyantu lelikulu ngopfu swinene kutani hi ta va hi londzisa a mabulo ya kone ntshako ka ku losana kwezu ku wene hi nge hoyohoyo
1: kasi umani

22 horas, né? 5 minutos, com nene que ringena kanti mana ya bunanga. Bunanga lebyi hi ta famba na byo hi kongoma ku ya tlhasala ya ka nsimbi ya 23 horas, kwala no hi ta va hi kombisa leswi miti jezo, mi ta ka fambisa xiswone ka siku bya mundzuku i ta va kunene ili wa vuzhazo. Bunanga hi ta byi hambinyisela ku ya tlhasa 23 horas.

swongwana ni xihundla xa vutomi byo hitora xi hlavutela wa madzungula loko yi ba nsimbi ya dzanovhore xi ta va matimu ya siko dzanovhi 30 yi ta va journal da noiti vintore xi ta va hi kuma nongonoko wa mabulu sekeleka 2030 vukoxa ni vutivi bya ntumbuluko hi 21 hi madzungula ya vusiku 21 hi singu switiviso 21 da 10 minuto xi kuma nongonoko wa nyingetimo ka tiko dzongeni 23 na 30 minuto xi ta va hi kuma ultimo journal meya noiti ku ta va ku gama xixingi xa mitirho xi ta ka sungula hi kama wa 4 na 45 mundzuku.